0: An wè shu kè wè bwa bina hè gà nan.
1: Yè gà wè gò wè sè.
0: An wè yò kaka wè mè wò lò gire.
1: Gà wè gò wè sè.
0: Tòn sè, yè ti yè ndè bwè yò. Bi yò tù lè la wè nè mbè nè yò gà yè wù lò.
1: Mwè a wè baka mè hùn kò. Baka mè hùn kò. Tòn yè yè kò anè yò gà wù lò.
0: Tò.
1: Baka mè andè bi bè yà
0: mè gò di gà di yò gà gè mè.
1: Bi bè yà mè yò gà dè mè gò wè bì gè.
0: Mama.
1: Mama wè yè wè. Sino. Siri better than a gun at that person. Yeah, now we want my win.
0: Siri, don't come here.
1: Hey, I'm not now. Hey, we are you here.
0: Oh, how is Saga Siri? Kokoma, my Saga Siri, Kokoma, wah. Baba, name Baba, do pa, you know, God, dear.
1: Go on, my mo.
0: Tes okura from Bugo Demaya Sinanwa in the Bay from Bugo Oliva, and I call us Mera. Is that true? Be I said, Nama. So, look at what I saw.
1: In Sidon,
0: Sidi Kasim.
1: Hit the ball. In Yaramo.